Lilo gaba suni de hoy baba, que tare caile un toro. Simpani simlai mero, maiti timlai, betare caile un toro. Samjo bani runai mana lakcha, betare caile un toro. आजर मैले जानी घाँस काटे गाईलाई होइन गर्यो लै